0: 伊朗媒体披露，伊方14点和平提案正等待美方正式回应。
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000.
2: 美国宣布从德国撤军，北约称欧洲需要增加防务投入。以色列民众发起反战示威，抗议政府破坏中东地区稳定。
3: Para los Estados Unidos, estamos seguros que ese no es el sentimiento del pueblo norteamericano, ese es el sentimiento.
2: 古巴回应美国军事威胁，指侵略者不会让古巴屈服。
0: 各位中午好，欢迎搭乘。

0: 习近平回信五四奖章获奖者代表向各族青年致以节日祝贺，提出殷切期望。
1: 东京审判开庭80周年，中方强调任何人企图为侵略翻案必遭坚决抵制。
2: 日本が戦争できる国にどんどん突き進んでいる。

0: 日本各界人士、国会议员及市民代表先后发言，集会关注宪法、台外、核武器、基地问题，以及日本政府推进所谓反间谍法的动向。
1: 高市がですね、総理になってから、もう今も戦争を間もなく始まってしまうというところなので、それを反対するために今日も来たし、高市政権を倒したいと思っております。
2: 日本が戦争できる国にどんどん突き進んでいる気がして、とても危険だと思ったので、いても立ってもいられず参加してます。
0: 有参加者表示，目前日本安保政策快速转向，高市政府加强防卫力，推动武器出口和修宪讨论，令普通民众不安。他们认为，宪法第九条是战后日本避免再次重蹈战争覆辙的重要承诺，日本也应该认真反省过去的侵略战争。
3: もし私が中国にもし行って、お前たちはひどいことをしたじゃないかって言ったら、私は謝ります。私はやったことではないけれども、私の先祖がそういうことをしたんだということは謝罪しなければいけないと思っています。その体験者がどんどん少なくなっているので、どう継承するのかっていうのはすごく大きなテーマです。
0: 日本宪法第九条是战后和平宪法的核心条文，规定日本放弃以战争作为解决国际纷争的手段，不保持战力，也不承认国家的交战权。高市早苗近期多次表明修宪意愿，不过日本国内对修宪仍没有形成充分的民意共识。修改宪法需要在日本国会中参两院各获得全体议员三分之二以上赞成，发起修宪动议，并在国民投票中获得半数以上赞同。
4: 要修改宪法一直都是自民党多年以来的夙愿，但是之所以没有实现，是因为在日本国民层面并没有达成广泛共识。不过高市早苗上台之后，他已经暗示会在今后一年之内在国会发起修宪的动议。现场我们就看到很多日本民众非常忧虑，修宪的脚步越来越近了。凤凰卫视李淼他斯大记者文编日本国际报道。
5: 日本首相高市早苗在访问越南期间，二号下午到河内国家大学演讲，提出日本新外交方针，传递了关于越日全面战略伙伴关系未来的信息，并且宣传日本自由开放印太愿景的更新内容。
6: 日本首相高市早苗二日下午前往河内国家大学参访，越南外长黎怀中等官员陪同前往。河内国家大学保存着许多日本皇室赠送的学术文物。高市向大学生发表演讲时，重申两国四百多年前的交往史，强调双方在自由开放的海洋上开展合作。在此基础上，日越关系持续蓬勃发展。他说，相信两国年轻一代